0: юм бэ?
1: Ах, шар байлгүй гэдэг дээ. Шар доон гэдэг шүү дээ.
0: Шар уу?
1: Шар, шар.
0: Шин байна уу?
1: Оо, чикана.
0: За, баярлаа ахаа. Тэгтээ олбосон баярлаа.
1: За. Шар доон гэдэг нь ихээр шар юм байлгүй гэдэг.
0: Биш ээ, бүр шал өрөнгөтэй байсан юм байна нөхөр. За. Тэгтээ за яг тийм төрөл бас байсан л
2: гэдэг. Шар төрөл нь бол байсан.
1: Тэгвэл цагаан байсан юм болов уу?
2: Шар нь гэхдээ байсан шүү хаа. Тэрний өмнө бас нэг өөр өнгө байсан.
0: Тэг энэ юу нэг их ингээд ховсон л нөхөр байналаа өнгө нь. За за. За баярлаа.
1: Цагаан цагаан цагаан.
2: Цагаан биш.
0: За баярлаа.
2: За холбогдсон баярлаа.
0: Юу нэг юм өнгөтэй байж байгаа тэгснэ шар болоод тэгэл улбар шар болоод улаан болоод улам улаагаад байгаа юм шүү. Одоо бас шас улаан болох юм шүү те удахгүй. За най далтаа
2: дуугаа. Хортосоо болт өгөх хаа те.
0: А тэгтээ ингээд ерөнхийдөө юм чинь бас ингээд ховсон л та тий. Аа. Най далтаа дугаарыг авлаа байна уу?
3: Өглөөний минь тухайлсан.
0: Өглөөний минь дээ. Хар л уу ингээд коммент дээр. За хүн алстай амжилт. Луунгийн өв гэцэг нь ямар өнгөтэй байсан бэ? Өв гэцэг нь.
2: 17-100-аас өмнө. Өө зүг.
0: Нийл ягаан буюу бид нар purple гэж одоо нэрлэдэг тий. Нэрл ягаан өнгөтэй байсан.
2: Тэгээд дараа нь шар болоод тэгээд улбар шарлсан.
0: Аа сони юм. Тийм.
2: Анхны зэрлэг лоонгуудыг нийл ягаан өнгөтэй байсан. Тэгээд энэ 17 дугаар зууны үед нөгөө Нидерланд буюу Голландын тарэлэнчид улс үндэснийхээ бэлэгдэл өнгө болох улбар шараар гаргаж авахын тулд юу нэлээ хичээсэн юм билээ. Шар улаан лоонг
0: мутацлаа ийм болгосон юм биш үү, тийм.
2: Ирлий зүйлээ. Ирлий зүйлээ дөө.
0: За тэгвэл дараагийн асуулт. Утай гүмбэн аль улсад байдаг вэ? За явсан.
3: Утай гүмбэн. Хятад.
0: Хятад. Хятад улсын Шанси мужийн зүүн хойд хэсэгт байдаг тийм. Будан шин ариун уул гэж үздэг. Гүмбэн хийд гэж байдаг. За, ялагчийн асуулт. Энэ бас юу вэ нөө?
2: Нөгөө нэг. Одоо чиг логтойгоос асуух юм.
0: За, тэгье. За, логкоос асуучихгүй дөө зүйлээ.
2: Зя.
0: Логк асуулт байна уу?
2: Байна, байна. За, энэ болохоор нөгөө нэг юу шүү за. Үл хөдлөхийн хөрөнгөний хуйлтай холбоотой. За, дэлхийн үл хөдлөх хөрөнгө бизнесийн салбарт хамгийн алдартай амжилтанд хүргэх 3 алтан дүрэм байдаг. Тэр нь юу вэ?
3: Үл хөдлөх.
0: Аа. Тийм дээ.
2: Үл хөдлөх хөрөнгөний хуйлт дүрэм, тийм ээ? Хамгийн алдартай амжилтанд хүргэх 3 алтан дүрэм.
0: Ерөөсөө 3 дүрмийг баримтлах гэдэг
2: үү? Үл хөдлөх хөрөнгө гэдгээ өөрөө сайн бодоорой. Тэгэхээр дүрм нь юу яах вэ?
0: Хамгийн түрүүнд юу асуудаг вэ бид нар? За мэдээж тэрийг асуун, тэрийг асуун. За, цаг дууссан байна.
3: Тэгээд өөрсдөө хямцхан аваад дараа нь үтээ зарах юм болоо.
0: За, тэгэхээр үн гэсэн үг үү?
3: Тийм.
0: Үн биш юм байна.
3: Байшгүй юм болоо ихс.
0: За, тэгэхээр 3 дүрм байгаад байгаа шүү дээ.
3: Тийм.
0: Гурлын гээд хэлүүлэх гээд байгаа.
3: Хаа нэмэр байшгүй нөгөө нэг авах үлдэх авах ботно.
0: За, за, за авъя, авах уу те? Авъя те. Энэ юм
2: Байршил, байршил, байршил гэсэн 3 алтан
0: дүр юм байна. 3 алтан дүр юм байна. Хэвээ хогийн асуулт энэ. Цэвэр асуулт энэ.
3: Орон өөр юм болоо гэж бодоод байсан хөөе.
0: Харин тий. Яг оо бүгдийн нэлн хэлүүлэх гээд гүрэл гүрэч хэл
3: байх. Тэгэхээр үнгийн дараа нь байршил хэлчихсэн байгаад.
0: Тий, энэ хэллэгийг анх 1926 онд өлхөдлөхийн магнат Лорд Харрольд Самюэл гэж хэд хүн хэлсэн гинэ. Байршил одоо эвдэр юу байшин
2: эвдрүүлж
0: зас чинь дизайн муу бол өөрчлөлт чинь харин муу байршлыг бол яагаад ч өөрчлөлт чадахгүй гэдэг ингэж хэлсэн байх юм байна.
2: Тийм болохоор алтан дүрэм байршил байршил байршил гэсэн байна.
0: За одоо ч нь ялгч асуулт үлээ. Болцсон билүү?
2: Одоо ялгч асуулт үстэй.
0: За тэгвэл ялгчин асуулт маань бол бос ахад юутай холбоотой асуулт шүү. Нидерландтай. Но Нидерланд төрөө хэлсэн шүү дээ. Засгийн газар нь олон улсын давтцанд аялал жуулчлалын болон брендингт Галланд гэсэн нэрийг ерөөсөө ашиглахгүй ээ. Битээ Галланд гэдэг ээ. Та нар гэсэн шүү дээ. Тэгвэл хэдэн онд ийм шийдвэр гаргасан юм бэ?
3: Нидерланд.
2: Эх удаагүй шүү. Энэ нилээн ерөн сүүлээр л бүр яг Нидерланд гэдгээрээ явдаг болсон.
0: Бидний битээ Галланд гэсэн. Хэдэн он гэж хэлсэн бэ?
3: Наадах чи 1900
2: Ээ.
0: За.
3: 1800.
0: 3.
2: 2.
0: 1.
3: 1810.
0: За, жинкнээс алдсан. Алдсан. Ястай хол алдсан шүү нээрээ.
2: Гэтэ холбогцсон баярлаа.
0: За, баярлалаа. Өдөр яаж амжилт.
2: За.
3: Өдөр сайхан өглөөрэй.
0: Баярлалаа. За, ингэж хүн алдсан нэг хол зөрхийг хард юм ач те. За, 8 цаг 44 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар манай их тойрогийн хамтран ажиллаж байна. Нэхгүй дотно.
2: Их тойрогийн бишгийн үнэхээр амттай.
0: Гоё. Нэр амар том. Замсар. Тэгээд ер нь бол би нэг хоёрыг гэдэг тэр нь бол цатчихдаг.
2: Дотор нь бүр бутаатай ороогоо гэдэг. За тэр
0: чинь яах вэ? Би бол хоёр биш гэдэг. Зулаа бол гурвыг гэдэг цатчихдаг.
2: Дөрөв. Юу амар дуушлалт яа. За ихтэйрүү худалдааны төв бол 2020 оноос ингээд үйл ажиллагаа эхлэн явуулж байгаа. За ерөөсөө манай ажлын хойхон талд Дөлгөө нуурын хойно, Хоймор төвийн одоо зүүн талд гэсэн үг шүү дээ. Ихтэйрүү худалдааны төв нэртэйгээр байрлаж байгаа. За энд юу юу байгаа вэ гэхээр би нэг давхраас эхлээл 8 давхар хүртэлх барилгад. Ерөөсөө бүх таны хэрэгцээтэй юм байгаа.
0: Тийм.
2: За би нэг давхртаа хүнсний болон бөөний за гэр ахуйн бараа цахилгаан бараа худалдаа үйлчилгээ байдаг. За нэг давхарт миний дуртай нөгөө гуанз байгаа. Тэрний бишкэн бол үнэхээр гоё амттай мга гэдэг бас. Дээрээс нь чихэр амттан хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн. За миний дуртай бас торт байдаг. Жүрүүрийн торт гэдэг чи татрын. Би та хэдийн төрсөдөр болохоор тийшээ бүрч явдаг байхгүй юу? За тэгээ гоё зайрмаг нарийн бов гээл цагаан эдэ махмахан бүтээгдэхүүн бүр кофе шоп хүртэл байгаа. Имийн сам богд банк улсын бүртгэлийн нэг цэгийн хүртэл үйлчилгээтэй.
0: Нэг цэгийн үйлчилгээ. Нэг цэгийн үйлчилгээ байж байгаа. Тэгэхээр та юм одоо бүтээж хийх гэж байгаа ажил төрөл нэ тэр юм байвал ийш очиж чинь.
2: Тийм.
0: Амттай гоё юм авах гэж бол ийш очиж чинь. Одоо хүнс гэр ахын цахилгаан бараа авах гэж байгаа л очиж чинь тий.
2: Хоёр давхрын хэлэлцээ.
0: За, дээрэс нь та гоо сайхантаа гарах гэж байгаа бол тий. Үс гизгээ засуулъя гэвэл бэлэг дурсгал авах гэж байгаа бол бичиг хэрэг авах гэж байгаа бол дотоороо заах гэж байгаа бол тий. Ард тэрний давуу хүнчлээ солих гэж байгаа бол нүдний шил тусгай хэрэгслийн худалдаа үйлчилгээг бас хайж байгаа бол хоёр давхрт гарах нэ.
2: За, гурван давхрт эрэгтэй эмэгтэй бэлэн хувцс бүх төрлийн байгаа манай.
0: А ганц нэг потолк авчих. Хитэн сайхан потолктэй болчих гээд ийшээ очих.
2: Манай нөгөө захилгийн нөгөө нэг солонгос бараанууд энд ирсэн байлаа гэдэг чинь гурван
0: давхрт. За, дөрөв давхрт нь нөхтүүд нөгөө атмаануудад юм авах гэж байгаа л те. Хүүхдийн хувцс байна, тоглоом байна, хүүхдүүд зориулсан бүх юм байгаа. Спорт бараа, сурагчийн дүрм төв центр байж байгаа. 6 давхрт нь тавилга, офис, ширээ сандал, буудлын цагаан хэрэгслийн худалдаа байж байгаа гэт ингээд. Ерсөл бүх юм байна.
2: Дөрөв давхрт нь гутал цүнх байгаа шүү найз.
0: А тийм, хот цог үндэсний үйлдвэрлэл бас байдаг тийм.
2: Яг зөв. За тэгээд 7 давхрт нь нөгөө манай гэрлээ ихч ангараг хоёрын явдаг Чирэг Монгол фитнес клуб байгаа. Дээрэс нь үсчин, ойлчин, маникюр, педикюр, гоо сайхан бас байгаа.
0: Тийм, жолооны курс бас байгаа.
2: Хөө тийм үү? Өө жолооны курс би болсон юм уу?
0: Бүх юм байдаг шүү дээ.
2: За за, яасан гоё.
0: Ангарагч нэг хөөрхөн ярьдэн шүү дутсаар байла. А би өнөөдөр очиж амжихгүй юм шүү. Дараалал нэгт очих уу гал ярина цаа чи бас ажилтай болов тийм.
2: За, цэвэр тухтай орчинд чанарын стандартын шаарлаг хангасан хүнс болон бараа бүтээгдэхүүнийг хямд үнээр өргөн сонголттойгоор та бүхэн маань их төрөө худалдааны төвөөс базаагараа.
0: Үнэхээр бүх юм байдаг, дээрээс нь их гоё цэвэрхэн байдаг, гоё үйлчлүүлэн ингээд явхад их гоё таатай, тухтай байдаг тийм. За, тэгэд их тойрогоос хүнсээ бэлддэг болвол, хон хэрэгцээгээ бэлддэг болвол хэрхэн үйлчлэгээ үзүүлдэг тухайгаа бас бид нар ингээд та бүхэнтэйгээ сайхан ярилцлаа гэж тийм ээ. За, хамгийн дугаар нь 8089669 дугаар. 8089669 дугаар байна. Шууд текстээ шууд тэр жигэд явлаа шүү дээ. Бэлддэг болвол яах гэж байна. За. За, их тойроо ойрхон байдагт бол баярлалаа гэж. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар их тойроо хамтран ажилласан баярлалаа. Одоо их төр орж ирэхэд зулаа энийг унах юм байл та гэж тий. За за, нэвтрүүлэг хөтл. За, 8:47 минут болсон. Та мэдхүү нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. 77 77 38 83, 77 77 88 30 дугаарууд нээлттэй байна.
2: Шижиг бодож шигтэй болоо.
0: Шижрээс гэхдээ арай юу жоохон солоо. За, 94 10 та дугаар холбогдлоо. 94 10 байна уу?
4: Манай
2: өглөөний минь хэн холбогдож байна?
4: А Чулуунбаатар гэж байна.
0: Чулуунбаатар.
2: Чулуунбаатар. Анх удаа холбогдож байна уу?
4: А өмнө нь ганц орж ирсэн.
0: За. За, тэгвэл ингэ чинь Нидерланд улсын засгийн газар Галланд гэдэг нэрээр ер нь болоорой та нар гэж засгийн газар нь аль биесээ шийдвэр гаргасан. Хэдэн онд ийм шийдвэр гаргасан бай? Бид нэрийг Нидерланд гэж нэрлэх шүү гэдэг шийдвэрээ. Цаг авсан.
2: Яг аялцуучлал ер нь тийм брендинг талтай инэршлиг аль биесээр ашиглахаа бүр мөсөн болсон байхгүй юу?
0: Аа.
4: 2000
2: онд юм байна. Тий, 2000 онд
0: лээ. 2000 он гэсэн үү?
4: 2001
0: он. Заа, зурсан шүү. Нилээн зөрлөө.
2: Нилээн зөрлөө. Гэтэ холбогцсонд баярлаа.
0: За, өдөр ажил амжилт.
2: За.
0: За, на Америкас байх шүү байна да. 7213 та дугаарыг авлаа байна уу?
5: За, бана Оромэнд мигэн.
0: За, Оромэнд.
2: За, Оромэндээ сайхан амарч байна уу?
0: Америк.
2: Орой олц юм
5: чинь. Хоёр тоолдохгүй яарал гарч ирлээ нэг хүүтгээ жим сэлжсэнэ гээд.
2: Ай за.
0: Ай, лаг сэлд юм уу? За.
5: Эм тэр зүгээр дугаацж байгаа хичээлийн хэн дараа.
0: Аа, зөв зөв. За, аа хүү хоёрын бол цаа юм байна те. Аирчуудын бол цаа. За, Нидерланд улс хэдэн онд Галланд гэсэн нэршлиг бүрмөс Альби усаар халиа гэсэн шийдвэр гаргасан бай.
5: 20 он баха тий.
0: 2020 он тий.
2: Зөв штэ.
0: 2020 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд ер нь

0: 一人で生きているようで、実はたくさんの恩に支えられています。だからこそ人生後半は受け取ることだけではなく、渡していく生き方が大切なのかもしれません。大きなことでなくて良いのです。小さな優しさ、小さな気遣い、小さな思いやり、時には小さなおせっかいでもいいですね。それだけでも十分立派な恩送りです。そして不思議なことに、与える人生は心に余裕を生みます。心が豊かになります。みんなが優しくなれますし、穏やかになります。結果として自分自身の人生も豊かになるのです。僕自身もこのラジオを通じてリスナーの皆さんに、
1: 私はよしたら이렇게말했다타츠가이얘기를했다그랬는데비요스기대시타츠가했다고싶대 I've never paid 그랬는데дарга руугаа ерөөсө таныг мэддэг нэгэн. Тэгэл дарга руугаа ингээл залгсан чинь нөхрийн утсан дугарж байгаа хгүй нөгөө билиг. Тэгснэ утсан харуулцсан. Одоо чи намайг хин гэдгийг мэдээ үгсэн чинь нөгөөх нь. Оо та манай даргын утсыг хүртэл хулгайлсан юм уу гэсэн. Утсыг булааж авч байгаа нэг. Тиймэрхүү л нэг иймэрхүү юм. Хөөхөн хөөхөн жижиг крил мрил ийм минут амар явд юм билээ. Эн чин бас хэдэн мянган реакшн, хэдэн мянган үзэлттэй ч үлээ ингээл.
2: Хөөхин тий.
1: Заг байгаа хста. Энд гэхдээ мундаг зал байлээ шүү. Үнэхээр мундаг зал байлаа. Тэгэд эн чин нөгөө хин минтэй одууд модуудтай бас заримтай газ нэг үттэй найз тэр Америктаа тий. Нөгөөдөл нь тэгээд ингээд авч яваад хин гэлээд би мартчихжээ. Тэр хин авч явсан гэлээ. Тэнгүүтээ нөхрийг авч яваад нөхөр өгөөсөө өөрөх нэг зан характер нэг юм хөөх юм чинь. Учи ямар хөөхэн зантай. Тэгэд нэг үнтэй брендинг дэлгүүрээс би чамаг ингээд хүс юм чи авч гээ, хүс юм аав гэсэн чинь үтчихсэн. Бүү ямар үнтэй 2-3 сая доллар юм борц гэсэн. Ямар үнтэй би эндээс авахгүй гээд хямдхан дэлгүүр ороё гэдээ авсан чинь, чи ямар гоё тий юутай зантай юм ааз залуу тий, би чамагста найзаа болохмаар ингэ мангар том от моттой найз гэсэн чи.
2: Тэгээ пэ базар дээр минь нөгөө цэнгэл ахын хилдгэр тий
1: аа базар дээр гэдэг ч үгүй.
2: За
1: энэ юм зал байна.
2: Найруулагч одоо энэ нөгөө нэг барьсан байгаа энэ сүшүү юм штэ, энэ бол үнэхээр гоё харагдаж байна.
1: Энэ тэгэд ян зүрийн юутай юм тий, соус нэг тийм үүтэтэй амтлагчтай энэ тий.
2: Угаасаа энд ингээд дүрж идчихэж нөгөө нэг час хийсэн амт нь гарч ирнэ гэдэг тий.
1: Дээрээс нь эн чин далайн бүтээгдэхүүнийг түүхийгээр нь шахав идчихэж байгаа учраас нөгөө юг дий ням бактери альдив нүүд нь устгахын тулд бас идэх гэсэн шүү. Одоо нөгөө васаби гэдэг амтлагч байдаг штэ.
2: Аха.
1: Сүшний ерөөсөө амин соус гэдэг тий. Васабинд бол васаби ч өөрөө нэг юм сингэнс халуун ногоотой. Тэр нь яг нөгөө бактерийн ингээд бас устгах үйлчлэгтэй. Амт одоо амт оруулахаас илүүтэйгэр. Гэтийм байлээ.
2: За манайха тэгэхээр энэ өдрийн гол зорилго нь хүмүүсийг ингээд суши идэж үзэх тий, өөр төрлийн суши идэж бас дурших өдөр юм байна шүү. За мөн Япон хоолны соёлыг илүү сайн ойлгоход ингээд уриалах юм байна өнөөдөр. За тухайн өдрийг ингээд санаачлагч нь өөрөө Кристе Мейг хүн энэ өдрийг хүмүүсийг илүү ийм олон төрлийн амттай суши дуршиж идэж үзээсэй, гой гой амтуудыг нь амтлаасаа гэсэндээ энэ өдрийг санаачилсан гэдэг юм байна. Тэгэхээр би бас өнөөдөр нөгөө өөрийнхөө идэж үзээгүй сушиг бас идэж үзье гэж бодлоо.
1: Тийм, суши ч өөр их олон төрөл болох нь бас гоё те. Би тийм олон төрлийн хооланд бас их дуртай. Тэгэхэд юу яагаад гэдэг нь штэ, тэр васаби ч бас ингэдэм байлээ нөгөө.
2: За.
1: Одоо олон төрлийн амт гэж байгаа штэ. Васаби ч өөрөө юм сингэнсэн болохоор нэг имийг одоо жишээлбэл үнэртэй усыг үнэрлэе л хар нэг дараагийнх нь ялхаа өлчдөг те. Адилхан юм шиг.
2: Тэнгүүд нөгөө кофе үнэрлж байгаа дараагийнх нь
1: кофе үнэртүүлдэг юм байж идэг те. Яг тэрэн шиг васаби ч бас тийм өөрөө үздэгдэг. Васабига одоо ингэж идээд ингэх юм бол ахаад шин амтаа бид нар шин дараагийнхаа сүшиний амтыг ялгаж идэж чадна гэсэн үг байхгүй. Тэр хооронд нь ялгана. Тэгвэл ингээл нэг олон төрлийн бас идээд байхаар шин ялан тэр энэ тэрний амт ихийг ялгахаа болж шүү. Тэгэхээр жоохон утгахгүй байхгүй тийм.
2: Би нөгөө хятад найзтайгаа хамт Солонгост нөгөө ийм буфет ийм сүшиний газар орсон.
1: Тэг.
2: Солонгост. Тэр аюу гоё юм байлээ. Ингээд тав хүн дээр ингээ өөрийнхөө идэхийг хүссэн ингээд амар олон төрөлтэй ингээ тоочнор нь ингээ цаана ингээ зогсож байгаа байхгүй
1: юу?
2: Дуусангууд нь дахиж хийж авчир ш тавайл.
1: Хязгааргүй ерөөсө.
2: Хязгааргүй идэн. Тэр нөгөө нэг тэр чинь нэг хүний бас овоо үнтэй байлээ. Бараг 80 мянган вонор орлоо да.
1: Тэгвэлгүй дээ.
2: Тийм. Тэгээд ингээд уух юм хумнаас ингээд үнгүү, амт нь десерт нь бас үнгүү байгаад байгаа байхгүй юу? Тэс та янзын идэн гэж бодоод орсон чинь
1: байхгүй юу?
2: Байхгүй, хитгэн идээд ингээд битүүр цадцсан.
1: Гэхдээ сувда номой таагуур орвол бас аваа явах ах тий. Явах
2: болоо. А тэр хоёрт орох юм бол юу нь бас аваа явна.
1: Тий би нэг хөөргөл тий. Энэ л дээ
2: байна л дээ. Оо ямар гоё амт дээ бэ гэлээ.
1: Жохон доош орж байгаа дахиад идэе.
2: Ааха.
1: Хин нөгөө нэг од чин Kenny West гэж байна. Тий, Kenny West байсан байхгүй юу? Анхаагийн Tonight-д орсон залууг нь яг

0: зүг. За, суши байнга хийж иднэ. Гой гой гэсэн байна. За, энэ чокагч суши идэж үзээгвэ гэсэн байна. За, суши ойшидоо гэсэн байна. За, тэгээд бүгдээрээ сайхан өглөө нэмэнт гэдэг өглөө нэмэнт үргэлжлэе бүгдэнд нь.
1: За, тэгэхээр өнөөдөр энэ сушины өдөр юм чинь нэг зүйлийг бас тодорхой болгохгүй бол болохгүй нэ. За, суши гэхээр олон хүн шууд нөгөө түгий загас иднэ гэж ойлгочтой.
0: Юу нэгдэг.
1: No show, no. За, тэгвэл энэ хоол бол ингээд ууг суус, давс, эсэн чихрээр ингээд одоо юу гэмдэ цагаан амталсан будаг загас далайн бүтээгдэхүүн, ногоо, өндөг, за тэр далайн байцаа зэрэгтэй хослуулаад хоолыг энэ холыг сүши гэдэг байх нь шүү дээ. Тиймээс бүх сүши заавал түүхий загсаар хийдэг үг гэсэн үг. Одоо ингээд шарцсанч байдаг. Тэр нөгөө солонгост идчихэд бол бүр янзан бүрээр сүши хийдэг юм билэ. Тэгээ үнэхээр гоё юм билэ шүү. Тэгэхээр бас сүшиг юу шууд манайхан түүхий загас гэж бас ойлгож болохгүй.
0: Гэхдээ энэ бараг л нөгөө Япон кимбап тий харахад тэрийг илүү гоё юм боловсронгуй болгоод гоё өнгө оруулаад шимгэлцэн тэгээ тэргээ бүр ингээд дэлхий дахин тараацсан л болохоос тий. Яг л зарчим бол адилхан биз дээ тий будаг ороогоо.
1: Аа яг.
0: Тэгээ
1: түрүүний нөгөө TikTok-ийн бичлэг байж тээ. Тэр чинь гадаадд юу нэг айгүйх тахдсан юм билээ штэ. Айгүй мундах уу. За тэгээ сүшиний үүх түүхийг аваад үзэх юм бол анх ингээд захсыг муудахгүй удаан хатгалах үүднээс ингээд давслаад эсэглэн будаанд хатгалдаг байсан юм билээ. Тэгээд ерөнхийдөө өөрөөр хэлэх юм бол одоо бидний идээд байгаа энэ бичлэгийг нь үдээд байгаа ийм өнг өнгийн гоёмсог, тансаг харагддаг хоол биш байхгүй юу? Зүгээр ингээд хоол хадгалах арга байдлаар үүсэж бий болсон байх нэ.
0: Нэмээ будаанд яасан л юу гэсэн юм биш тийм.
1: Харин 1600-аас 1800-ад оны үед бол ийм батсан будаан дээр ингээд загас тавьж иддэг байдалтай болж хөгжсөн гэв. Тийм. Сүши итгэд ер нь нөгөө нэг ирдэг амтлагчт нь ер нь их чухал идэг штэ. Гурван гол амтлагч байдаг. Таны төрөний хэлдэг нөгөө васаби аас ч гадна цагаан га, цуу хоёр байгаа.
0: Тийм бах.
1: За, цуунд дүрж идэх бол зүгээр л.
0: Тийм.
1: Тэгэхэр гоё. А бас айгүй гоё часисан амт нь гарч ирдэг байхгүй юу?
0: Цундаа нэг жохон төрөөд идэдтэг тийм. Би бол тийм бүс ахаа. Нилээ нялж байгаа те бүр нялгаж байгаа гэдээ санагдаад.
1: Оо яг зөв шүү наачаа. Тэгээ нөгөө нэг ногоон амтлагч бас байдаг штэ. Манайхан зарим тэрийг мэдхгүй байдаг. Нөгөө уг нь бол үүргэн сүшиний амтыг ингээ гоё сэргээгээд тэр загасны ингээ нэг тийм гоё тослог амтыг нь илүү ийм гоё тэмцүүлж өгдөг байхгүй юу? Гэтэ зарим сүшинд бол яг голтон жоохон хийчихсэн байгаад байдаг.
0: Тий.
1: Дараа нэг ягаан нимгэн юм байдаг да. За тэр чинь нөгөө нэг ийм даршилсан юм цаанга.
0: Аа, тий, тий, тий. Тэр гоё штэ.
1: Тий. Энэ цаангаа ингээд ийм сүшитэйгээ хамт идэх ёсгүй юм байх шүү.
0: Тийм үү?
1: Тий. Суши идсний дараа дараагийн амтыг илүү цэвэрэр мэдрэхийн тулд цаангаагаас
0: аа, цаангаа яг төрөний нөгөө.
1: Багийн идээд тэгээд дараагийнхаа сүшийг илүү гоё амталж
0: нөгөө амта ялгах үүрэгч яг энд яваад байна, тий.
1: Оо, яг.
0: Аа, тийм үү? Тий, зөө зөө зөө. Бас тийм зориулт байд юм байх шүү. Мэдээд авчгаа, тий. Би бол мэдхгүй, би бол холиолох гэж. Тэр цаангаа ч гоё штэ, хоолтой болж
1: байна, тий. Тэнгүү сүшитэйгээ хамт идэхгүй юм байна.
0: Ерөнхийдөө жоох өсөх тийшээ шүү. Тэ? Зөв шүү.
1: Би өнөөдөр суши идэхгүй бол болохгүй нэ.
0: Өш нэг ядаж үе аль та нэг юм сифудтэй нэг гом байдаш тэрийг авч идэхгүй.
1: Идэхгүй.
0: Тэ? Яг суши мөш алдахгүй шүү, тэ. Тэ. За за за за гоё байна гоё. Нэг тийм хоолоор эхэлчихэр ягаад ч юм нэг тийм гоё болчихно, тэ?
1: Хүй, манайхаа тэгтээ нөгөө нэг сушиг ингээ бүхэлд нь шууд ингээ цуунд дүрээд ийм норгож идэх биш заяо. А харин үзүүрийг нь маш хөнгөө ингээ хүрхэд л хангалттай.
0: Харин тийм баха тэгж идэх шиг харагдаж.
1: Тэгээд будааг нь биш ер нь загасны махны тэр үзүүрийг нь л хүргэх юм байлээ шүү. Тэгээд трийг аюу сайн мэдсэн. Манаа нөгөө хитад найз бүр яг тэгж би аамар ингээ өгч байгаа юм шиг аамар дүрж идэх.
0: Ялгатал живүүлээ лөө.
1: Живүүлж
0: идэх. Умбуулал.
1: Тэгсэн чинь чи амтын гоё мэдэрмээр явах юм бол ингээ хөнгөн дүр тэгээ ингээ үзүүрийн дүр гэж хэлчихсэн байхгүй. Тэгээ би гэнгээ ингээ бас хоёр сурж штэ
0: тийм байна тийм дөнгөж дүрэл амсал болцсон. А цацсан. Дикстэм шүү.
1: Тэгтээ хиттууд бол айгүй баг иддэг. Маадэр хиттууд байзаал баг худалч нэг 3 өмхийг идэл.
0: Хариг үлдээ
1: задчихсан тийм. Зачлоо гэл тэгээ өглөө болгон гүдэг юм ирүүл.
0: Ваах тарах. Тэд нар ер нь ихэнх нь 100 наслнаа.
1: Тий. Тэгэхэд яасан? Би найз нэг хажууд нь чага юм шиг идэв
0: нүх шиний газар. Тэгээд чи тэгээ байнгын дасгал японочууд бас тэр надад ахгүй байдیں۔ Баг багаар жоохон иддэг.
1: Ойр ойрхон баг баг иддэг.
0: Тэгээд ер нь их гой нэг юм. Ер нь бичигдэг хөөл байдаг юм билээ. Хизээж битгий те цадтлаад never гэж байгаа шүү. Хизээж битгий цадтлаад. За 7:28 энэ ингээд хоол ярахаар ингээд уулаар явчихсан
1: байна. Харин тийм ээ ингээд цаг аягүй хурд явчихдаг байхгүй юу?
0: За нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтраа ажиллаж чадахгүй шүү. Хоол мод ярах гэж байна уу? Онцгой хамтран ажиллагчаар хэрэглээ бүр тохирсон зэлийг Payoneer-с Payoneer цахим зэлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байгаа.
1: За манайха та бүхэн маань Payoneer аппликейшнээ гар утсандаа суулгаад хизээч хаанаас ч те хүссэн газараас онлайнаар гэрээгээ байгуулад 5 сая хүрт одоо 5 сая төгрөг хүртэлх ингээ зээлээ хэлбраар авах боломжтой болчихж байгаа. За хамгийн гоё нь та зээл төлөх өдрөө өөрөө сонгоно. Ямар гоё юм бэ? Цалинч нь 15 эсвэл 30-д буудаг бол тэр өдрөө сонгоч нь гэсэн үг.
0: Тэр их чухал шүү. Чухал тэгвэл бол нөгөө цалин өргөдчих гээд байхгүй яг яасан юм бэ тий.
1: За тэгээ 30 сар хүртэлх хугацаатаагаар авч болно гэхээр бас нилээ уртагаад байгааз.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: 2 жил хэд өө чи 2 жил 6 сар. Өчтөрхөн л манай найз нэг одоо юу гэх юм бэ ажлын нэг найз байхгүй юу. Миний нүдэн дээр 10 сая төгрөг зээлэл авлаа л та зүгээр.
1: Манай ажлын уу?
0: Гү. Өөр ингээд байж бас нэг юм хийж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөхөр